kocok. Katut kocok pringgon tadi. Ya, sosrono gendim mabuk nangken. Mangken, ikan dek katut kocok. Modon